0: Ah, det är andra än jag.
1: Skott om! Vad är det, Jung? Vad är det, fucking grim?
2: Ja, det här är inte min. Det är John Lee.
1: Vad är det, Jung?
2: Ja, John Lee är den här. John Sheik, ja. Sheik med honom. Jag måste råta. Varför är det, Jung? Ni hade en sjåk.